0: شخچکونیک آریش بانکات خون کویا خون خاص وچ چقیچ آری تقصیری اوغ شقبیه ری اوت تقصیر چی وچ ریش اش قطبال تقصیر پویی وری شقوقه ری دیوس چری اوغ شقبان ری دیوس لخت خاستق ری اوت لخت خاستق امن تقل تجاهکیل چقیچ ری اوغ خ خاصوب آنیک خون تاتشل کوکری ارالقوال ریشی و تام چی وق اش ایونو خیل ری اوغ شقیا خون تیخرچ ایچوکاب، شقیا خون تیخرچ قلبالی کوش، شقت آنوق چیوچ، آرچ ریش کوکوی خون اطلاقیک اسلمان چوچ ریدیوس، چه ایشوسیکیم، آرچ کیش پپاری رخاویبل، اری اوک اخیل. رومال کوآوری، ری اخنیم که قلوی ریدیوس برا نخیل کاخبال. رومال ریش چه آری تقصی، شکام ریو تیخ ریدیوس، چه شقیا و بیشک چیوچ. من شکم دا خیخاست کی تیخری وینق شانه شکمو خیخاست ری سقلخ او بیال چیاره او تیخری دیوس کته گوری و تیخری کچکونه گوک ری ایش ری ایش کخونه لب رومال ریچ چی ری ایش ایشا چلاشک چی بنو خیری خیخاست تق ری اتیوش وینق ریچ ری دیوس پاری کریستو خیسوس پاری خوده ری ایش کوک اش ری قو رومال کچ ری ای وینق خیری خاست ری شکرق ری ای آره کمال ری ایا خودیو. ای آره و وینق ری ریشکی کمی سخری خوشیل خیسوس ایری ای قشلو تیخ ری دیوس. ای آره و ریشکی بنک اش چقیچ ری اوخ. ری دیوس من اوستخ کریلو. ری ای آره ایکی کولیل رو نخل وینق. آره تق کخکی قطعیخ ری اوخ چو یایی کو بیشک ری تیخ چکیچ ری وینق چه من خونم تق کخونک کوک. آره چکاری کی کلو تخیم. شخی کوری. رومال وری، پارو نخیل گخبال، تخین کی گیت اقتی ساخ ری نیمالخ کیمک. کتی کوری، ری رو یووال، شقاخ پکیوی ری ای آره، آره چکوک ایس چیخ پکیوی. کتی کوری، اچالا شک، آره تقچی اوخاچوم ریب قواچی وک، کتی کت من اوخاچوم تر ریب ری قانیما. روک رو نخیل قانیما، سی بلخ شقاخ شقیل چی خمولی واچ. رومال کوا، شقاخ شوخ بی وک، شقوخه، چی این وی این پابلو کی تکمول شنکوخ نو چوکاب چی کی بیک کتی کوری شوخو قطی خری ساتاناس خیناکوت خچکی کوری ری قیه بال ری قاکی گوت مال ری اوکوت بال قانی مال چوچ ری قاهو شیل خیسوس آره تقچی کپیری آره وی تماتا اشکوری ایش خیناکوت ایش ری ایش قاکی خیل ای ایش ری ایش قاکی گوت مال Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, Rumal Cheman Kakaketachek, Chekakayek Chihumulweri, Kakashkakamukab, Chekatukel Kukanakam Pari Atenas, Ekakatakubile Timoteo Iwuk, Chekachalal Ur, Etobanel Rukri Dios Pari Utsalahutsihri Cristo, Arechriare, Kuyaujukab, Eukowili Ikohonik, Arechman Kothun Chiwech, چیکوبن که بوقش پتقریکش ریش عصی و تام چه آره و ریقش بال آره تقصی ریوخ وق آچک چی شد ریوخش قیا و بیشک چی وچ چه کقرق ناسی بالغ تقکش کتکوری شپنک اوت کمیکری ریخچای و تام چک شک اخری رومان چه ری این من کین قیدا چک کین ویج چی خمول وری کین تقوی ری آره آرش کری لاری ایکو خونک کین ویج چری کوهلیکوش مات با یشو تقام پریتیل شاخه کوری ریقاچک و نیمان اوت تاچک اوبانم کتی کوری و اوچانیم ری تیموتئو کتی ری کولیکچی پریتی نمیتولق کتی کوری کویا اوت لختق اوتی خالچ قچ پویری کوهنیک اپویری اولوق قبالیکوش کویر چری ایش ایکولم هن اوت لخت چمانیک باقویری اخ شکوخه چری ایش کی واخ کی ویل قواچ خی خسری اوخ چی کقاخ قیلی واچ اچالا شک روگ ری کوخونک ری اوخ کگوخی خون قجوقاب پارو نخیل قشبری کل ای پارو نخیل کش کقاری قو کمیک ری اوخ کوخون کاکلاخ قاک اسلی مال رومال ریچ چی ری ایش سی بلاخ اوچ ایش کنخی نق پاری احاو شیل لقاس کوخ کوین وا چی اوچ لخو مال جاشینک کقبنچ رچ ری دیوس پیوی ری ایش رومال رچ رو نخیل ری کی کوتی مال کیا ایش چقیچ چوچ ری قدیوس چی چقب چی بقیخ كقطاش ريش أريش ري أوخ كقيلشنا إيواش إشاخيك أوري كقيانا كقاتسا قطيساخنا ركراخنا باري كوخونيك شاريت باري ديوس قطاتشيل قاوشيل خيسوس كقمو بيري قبي تشيوك إيش كتكوري ريش ريخاوشيل كوك إيري ساختبا إكيشو خوناماختبا باري لقوق إبالي كوش تشيرو بلوم تقيويب إري لقوق إبالي كوش كوك كونوخيل خيخاس ري لقوق إبال قكوش ريوخ تشيويش إيش أريج كوكوخي أجوقاب ري إيوانيما باري تيوش لخك أسلمان تشيويش ري ديوس ري قطت شيل باري وبد بالو لق ريخاوشيل خيسوس كوك كونوخيل ري إيو تيوش لخ تقوينق. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuj kakatachiwech, e kakakoh kachukab pariahaushel Jesús, riish shikulah rikatsih puwirik aslemal, chikakah chuachri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehasweri, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish, usretamashiki banomri upishabri ahaushel Jesús, Chishkakashir chiwech, katekuri, arewari urayibal ri Dios, riutios risashikiwip, miban ritzel takhastak. Rahaushik chigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritios e usalah kaslemal. E mishtak paritzel kaslemal, jehas kikiban rianikachik, chikochi hun kikohonik, chemaketam tuwach ri Dios. Chishol ri ish, matbako hun kakashpuwiri rachalal. Onche kusuburi rachalal, riahaushel kuyana uko abalwa weri, rehas shiata hubishik chiwech, ishopuhesh kakohohech kachuap, chechup anikweri. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sikihta pari itzel kasleman, share shuhu sikih pari tioshlak kasleman, shahekuri, wek ohon kretzlak kukyakubi weri, man kretzlaktak, man kukyaktubi hungwinak, shaneare kretzlak. Are kukyak bi ri Dios, chikuban sibanik chiwech paritios lak shrush la bashel. Mang rahaw shiktak, chiri uch kukziban chiwech puwiri lokok ebal kush, chikishol ri ea chalashik. Rumal rech, chiri ish, chiwetamak weri, chikasruk ri Dios. Katekuri, sibalak utsubanik kiban weri, kuk konohel ri ea chalashik, iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech achalashik, chikas chibanaba. قاس چشنا بیاخوق پاری اوچیل. چی چکوخ ایق ایخیل پاری خاماری للاخ اسلمان. روک اکیشوک ایل چه چوبانیک رونو خیلی چاک. چیش چکون با روک ری ایقاب. خیخاس اوخ تقانینک چی ویچ. روک اواوی ری. ری ایش کوخی خون اوچلاخ ایک اسلمان ری. چی که ویچ ری وینک چه من ایک ات ایوک. کتی کوری. من کت خون وینک ری رخاوشک چی ویچ. اچالاشک شمان قطي ويتان باكيوي ري اكامي ناقب ماق اشوي وانيماخي خاص ري انيك احتاق ويناقشك شمان قطا كي يبال رومال چهوي كاقوهو چه ري خيسوس شكاميك كاتيكوري شكاستخو وچ شكوخي ري اغويناقشي كيوار باري روزيل ري خيسوس ري ديوس كيوك امو بيناري روك رياري رخوشي كاقب ايخويري چيوش بويري اوتسيغ ري اخوشيل ري اوخ ويناق شكوخ كاسيك ريوخ كوناري تقشي كبتك ريا خوشيل مانكوخ نبيخ تاري چيكيوش ري اكاميناق نبيج قوش روك ري كتبال چيكويانا ري اوش ابال ري ارقانجل روك ري كتبال چيكويانا ري اوتوم ري ديوس ري ديوس كشولي اولوك ري چي باريكاه اولوك ري شكام رومال ري كريستو ري كاستخ كيوش ري نبي كاتي كوري اوخ چينا كوري ري اوخ ويناق چي اوخ كاساريكنا ري اوخ كوناكاناق قامولي قيب ريكوك ايكوك كامبيري بوي تقسوط عريج كاقاق اولاخ ريحاوشيل باريك اقي كاتي كوري خينا كوري يقاق اولين روك ريحاوشيل جوبيق ايخ جوبيساق جيابا يجوك ابجي روبي لوم تقيويب روك تقوي جومانيك ري ميرا دي تسالونيسينسيس كابيتولو 5 كاتي كوري بوي تقريك اخبال اي بوي تقريك ايخ من رغوشيك تخكينت إبان چيويج بوي وري أجالاشيك. ريش إغويتام چريو إغريا خوشيل كيبيري خيخاس خون إلاق أوم چي كيبيج أقاب. عريتاق چي ريوينق كيكي بيهنا. ni malahutil, emang kotko kchkech. Si pawek kabalri, ktsak na pakiwiritil. Hehas takrik oshom kuri kriyok, chikril na wachrijal. Katekuri, mangke kawintari kiani mahikubek. Katekuri riish achalashik, mangish kotpari kum, arech sheri hung ihri, kishurika hehas kupan hun elak om. Rumal rech chei uno hel riish. Ishal kwal richak sakil, e ishal kwal rikir. Riuh, mangu khresh tari jgab, e mangu rech tari gumal. Shahek uri, rumal weri, mukhwar ba. Khekhas ki kiban riyanik ak takwinak chik, shane jok asalok, e chakak chakhikib, chuwach rikhastak. Rike warik, chakab rike warik, e rike gabarik, chakab rike gabarik. Katekut, riuh, che ukhresh ripakir, شقق إلا بقيب جريش لغستق شقاكو هوبا ريوكو ويري كوهونيك ريوكو ويري لغوك إبال كوش شقاكو هوبا ريوكو ويري إبال جريش لغولو تخيم ريديوس منغو يوم تجواش ري أويوال شاني أخو يوم أريش كقاريق ريغولو تخيم رماري قاوشل خيسوس كريستو ششكاميك رماري نمالاق تقوب شقيش ري أخ أريش بونيتاني أخك أساليك Ong uhwarinak, ri uhchi uhk asalikri shukriyare. Rumal kuweri, takawshik chekiya ichokab chrech rub ilom takiwib. E chekiya kambal taknoh chiwach, hekhas kiban chi ukamikri. Kakata chiwach achalashik, kas uslak kilik kibano, ri kechakunik, ekekos chishol ri ish. Ri eare, eare ek amal takbe, chiwach chiwach ri hawshil. E cheri ek ilik, Chrechri mang utstah. Chei wilih, ruksib alak logo ebal rumal kichak kikipono. Chikas lemah utsil chishol, shokuhe, kakatachi wecha chalashik. Chei ilaba, rishak kisach kikush. Chia kichukab rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush, rishak keb kanima kibanum. Chei ilaba akonohel riwinak. Kas chiwilih che mang otkhun kutsalih, Uk asel hun etzalal, rumal hun etzalalchik. Arena beqas chishok il, rechri utzilchi rubilom takiwib, ech rechri utzilchikech konohel. Qasamak el chishkikotok. Qas chichawruk ri dios paranohel kakbal. Paranohel kolibal chishmaltyoshin chrechri dios. Areguari urayibal ri dios chiwech pari Cristo Jesús. Michub ba ri dios lach ushlabeshel. Miwetzelah huwachri jetak usipanik rik ashe mutzik ri dios. Shane arechi nik oh ronohel has huwach. Katekuri, arechi koloh hachike ri utz. Chikolo iwib, chikila iwib chrech ronohel itzel. Kas chishut yoshirisahba ri u dios ri nimalah utzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi ri ushlabal. Ri uk ushiwanima eri bakil, kikol chuwachri itzel. Chik apari upetibal riqaoshel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik, manguk eshtari utzih. Eare are, kbanaw na weri. Acharashik, shokuhe chishchawok, chitapak wich rechri dios. Chiyahu ni malak rutzil kiwach konoheri acharashik, ruk huntiosh lak tzumanik. Sibalak ruk ronohel guanima, kinta chiwech, chechisik ihwe wuhri, chikiwach konoheri e acharashik. Chikanacht ba iguk riuto kobri kahawshel Jesus Cristo. Riukap guk shtsibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikechri komontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ahawshel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesucristo, que ye ouri tokob eri utzil chiwech ri ish. Ri uj, rajauxik chinim kikilwi ri Dios, pa ronohel kakbal, rumal iwech ish achalashik. Jejas ri kasusuk il, rumal reche sibalak tajin kokowi ri ikohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, iwunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, Riuh koni malah kagil, igumal ish chikishol takri ekomontio shresh ri dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, eparitzel chetajin kikio. Rumal kuweri, kukut narip, risu kilalaj ukat baltsiri dios chiwach. Parikiriak nawiri ish, rirutilal rirahawibal ri dios, arechik petik, chema rumal nakua, tajin kirik rik esh. Rumal rech, chechi rech wiri usuk irri dios, chekuyarik esh chikechri keyo ourik esh chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich irrihem rik esh, kuyanari chiwechri hamari lalak slemal, hachari uy om chkech ri uj. Aretak chikuk utnarip ri ahaushel Jesus, chichikahuikuk ri e angelip, eruk ri uchukap, pahunuhulukap, katekuri. Kuk agisag na kiwach ri manketam ta wach ri Dios, ri mankeniman ta chilech ri utzla hutzih ri kahaushel Jesus. Ri e are, kagisag na kiwach ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nah ketasa ponak chilech ri ukihil, ri uchukap ri kahaushel. Aretak chik pena pari hunk ir, che uk amik na ri ukihil kuk ri eutiosh lagtakwinak. Yarech nim kil nawi kumalko nohel ri shekohon, Chrechri are, katekuri, riish, shishkohon chrechri katsihri uch, henakuri, pawehunk ihri. Rukwa wechomanikri, shokuhe, riuch, kuchchau piwi rukri dios, paronohel kahbal. Arechre, utskuban chiwech pari usikinik, arech utskuban chrech ronohel ri iraibal, rukri uchukab riare, arechri ish kiban ri utsil, ekas ish sakah pari kohonik. Shahekuri, rumal kueri, riubiri kaoshel Jesus, ki kihilashek igumal riish, eri ish, kish kihilashna sharumal riare. Jehasri krah riutokopri ka Dios, eri kaoshel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balri kaoshel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip. Rukriare. Mish ucharek. Mishek yuib chuwach hojuntak ukalejisabalu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzih. On chuwach hunguk tzibam chikisik ish wach ekib ishik chekech uch. Eche rumal ri ish kichomak chiri uk ikh ri hawshel shaspetinak chik. Matbak ohun winak kish subu wik. Pachunhasu wachne chushenakanak. Kpakchish nari ikokbal. Eko kalahisak narip ri itzela lahachi. Ri ukohol ri sachpal ip. Ri hunchi are ri kulel. Ri kuwal isak narip huwir ronohel hasuwach si ruk am ri upi ri Dios. On ronohel ri kekhilashuwach. Eche kopon nari are kutuyi pari tiosh lahuk olival ri Dios. Eko kut narip che shas Dios wi ri are. Kas utz unatisashik chibna si ri inshimbihwa weri chiwech aretak chi. Shinko hiwuk, katekuri, ri ishiwetam, hasri shimo winak riare, kamikri, arech kasku kalihesakna uwachri, chibari ukahbal. We uchanimri, awatalikri tselu chak kubano. Katekuri, shakarek takchik amubiri shimo winak rech, kukut ripri, ri itsel, eriyakawshel kusachna uwachriare, rukri ushut bal kyakit uchi, ekuk isna tsih puwi. Aretak chiku kalihesak narip pari upetbal. Ri upetbal ri itzel, kilitek nari rumal ri uchakri satanas, kilitahikri ruk ronohel chakrech chokap. Hostak kutbal emaybal. Jerihas ronohel ri hostak hastak rech ri itzel. Chekiuk amig nari kikisach nakip, rumal rech, cheman shikikulahtari lokok ebalala hukush ri saklaktsih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ri Dios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech che kikikoh ri hostak hastak. Katekuri, rumal weri, kbanak atoh tzih pakiwi konohel ri man shikahtak, shekohon chrech ri sakalak tzih. Shane, arech kahuwach ri itzel. Ri uch, rahawshik chenim kakilwi ri Dios, paranohel kakbal igumal ri ish. Achalashik, ri ish, che ishlok, Rumal ri hawshel, rumal rech che ri Dios chi pari umahibal ulok, si shusik ih. Arech kishkoltak rumal ri ushlabshel. E rumal are, kutyo shri sahri ikohonik parisaqlaqtsiq shishusik ik chrechweri rumari uslaqatsiq arechkishkowinchech uriqikri uqihirri qahawshel Jesus Cristo rukkuweri achalashik qaschishkoloq qas usukolik chibnari kutunik cheshiwetamaqkukri uq rumalne riqachawibal on rumalne riqatsibanik aretabari qahawshel Jesus Cristo eri Dios katatshel cheshasu hulogoqem uhuy om rumal rinim lahtoqob ukubisam qakush parunuhel qih uhuy omri eyebal chqech kukubisah bari ikush iwanima kuyabari uchuqabri iwanima chechupanik runuhel utsalachchak e utsalachtzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri pauk isbalkanok kabih chiwe chachalashik chishchau pakawiri uj chuachri Dios chitaba arechkbe rakanil riutzih riahawshel arechkas kukuhi riukihil hachash kuhi pari itilimitri ish shokuhi arechkuh totak pakikab riwinak che esachinak eche eitzel takwinak rumanrech cheman shiatakta rikohonek chkech konohel riagwinak katekut riahawshel riare mankuk eshto riutzih riare kaskuyanari chukab ekaskishuk olna chuachri itzel katekuri riuj kakubamri kakush chirech riahawshel utsuhik ibashik kabanom chironohel riqastak wach kuhtakan chiwech riish tajin kibano echikibanawa kakubam kakush chiare riahawshel kakuturi uberi iwanima chikapari loqebalu kushri Dios ikapari uchuqabri Cristo katekuri pari ubiri ahawshel Jesus Cristo kuhtakan chiwech achalashik chitasai wip chrech runohel achalashik cheman rukam tajun suk ilalak aslemal echeman utrembem taritzih chishiwetamak ish chikukri uj rumal rech che utzretamashik ibanom chiri ish rakawshik kitaqikri be Jehas shqaban riuq cheman shaqta pasu wach kasleman shqabano shquhe mashaqta loq shiata khun qwa kuman riwinaq shane chipaqih chichaqab chukchakunik shqakoho qachqab eshuq kosik arechman qota khun winaq chishol riish chikohun khasu wach kuyachqech riuq taqal chqech yatal chqech wari katekuri arekqaqche qaqqot chiwach shariuq Ujkambal noq chiwech arech kujiteren bej. Katekuri, aretakchi ujko chishol, ujko iwuk, ri ujshqiya wepishaw chiwechri, wekohun winak che mankrahtak kchakunik, shokuhe mawaik. Rumal cheri uj, shqtara kanil, shqtau tzihol che ek ojohun chishol, che mansuk iltak rikikibano. Manke chakuntak. Katekuri, Ronohel hasu wach kiok ilchrech. Pari hawshel Jesucristo, kapan hun sik inik, ikkatach kech we winakri, chichakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechago rikiwaki kitiho. Katekuri, di ish, ishachalashik, mitanaba mishkosek che uchakushik riutil. Wek ohun winak che mankunimak ta wepishap, kapir chiwech pa we wukri. Chitz ibahri ubi, e arech ke luk ish, chitasai huip chrech riare. Katekut, mi banu gikuleel chrech riare, shane chi yahaba, hechacha uyahik hun achalashik. Aret bar yare, ri rakawshel ri hamaril, kyo ov ri hamaril chiwech ronohel ik, e parronohel hasuwach. Kukuhit abah ri ahawshel iwuk, werutzil iwachri, chipari nukab ke lubiwi. Pari nukab ri in, In Pablo, areguari retal nukab, chikuk otro nohel wuk kintz ibaj, jegua kintz ibanik, chikohiba iwuk riutokobri hawshel Jesus Cristo. Rinabe wuk tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesus Cristo, Rumalri utakanik ri Dios, ka kolonel, e rumalri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castigo al cual paricojonic. Shech riare risipanic. Riloco ebal kush. Erinimlach utzil rechri Dios tatshel. Erechri Cristo Jesús jahaushel. Aretak chiri in shin majich nube. Kimbe pari Macedonia. Shintachawech. Arech katkanakan pari Éfeso. Arech riat. Katakan chkech enikah takwinak. Cheman kikut chik. Nikachzig, chekashlan takzig. Emikohon chrech nikachzig, che ehos takzig. Emikohon chrech nikach mayir ichsak, che mankot ukisik. Ewere shashui kupon kesh. Emankot chrech kupatanig, ri urayibal Dios, che tikitahinak parikohonik. Rikrahwe takanikri, arena bekrah ri lokok ebal kush. Che petinak pahun utzlak anima, petinak pahun utzlak chomanik, e pahun kastihalak kohonik. Enik ahwinak, che man shekanaktkan paweri, che kakpanik ahos takzik. Ri eare, kikichomak che enim tak ahtik chrechri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih, e shokuhe, manketam tari hastak che eaktihab chrech. Chinek ut, Riuh ketamchek, ceri pisap syas utzwi, we utzu kohik kekabano. Kategori, kas chenatak bach kech, ceri pisap manchmantak rumal kech ri eus takwinak. Shanish banik rumal kech ri mang erimanel tak, eri eyak chokhab. Rumal kech ceri mang kekohontak, ri eyak makib, ri eyare, ceketzelah huwach ritios eri dios. Ri eyare, cekikikimsah rikinan kitat. Ri eare che e camisanel. Ri kema kunru kachi ishok. Ri eare che ke kikayi riwinak. Ri ehostak winak. Ri eare ri makekohontas chlech ri tzich kukutik. Ri tzich che utz chunuach ri utzlach tzich. Rech ri ukechir ri dios che ri eare utzlach ubantachik. Eri tzich che shia chwech ri in. Kim maltyoshin chlech ri eare. Ri shia ou chwech ri in. Ri nuchukab. Riare che are di Cristo Jesús kahaushel. Che ingutz shinrilo, e shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Riin, che oher kanak, shinbihri itzel puwiri Dios. In banalk es chrech rikomon tiosh. In bilre, ri itzel puwiri tiosh lach. Katekuri, riin, shkuita huwach rinumak, rumal rech che riin, mangwetam tak ronohel rishimbano, riin, Ingashlan lahwinak chuwach rikohonik. Katekuri, riusipanik rikahaushel, sibalak shkohi uwi wuk, riin, eshukohe heri rikohonik, eri lokok ebal kush rechri Kristo Jesus. Kas tzihnak ut we tzihri, eshastakalik kamukab, we kikik bashikub ishik, ri Kristo Jesus. Shpepa we uwachulew, chekikoloshik ri eachmakib. E inri ingnabe chkechri eachmakib. Katekuri, weri in shinrak kuy bal numak, weri shpantahik arech chi pari in kokalahisah naberi ukochonik ri Jesus Cristo. Arech hunkut bal chikiwach konohel, ri chi rahaushikwi, chekekohonach rech riare, arech kukohi ri hunalikalah kikaslemal. Chrech ri ahawinel, chech ri ahaw chubek ich chubesak, riare chekasih Dios, ri mankilitahtah. Riare che shui hun chi Dios. Chech riare utzalach taktzig. Chechare riq ichil chubek ich chubesak. Amen. Arewa we tzigri, cheri in kimich chawech riat at Timoteo. Chiat gual kual. Ritzig shibish pawi che hunam benak ruk riki tzigri ek ashal taku tzigri Dios. Ruk si we tzigri, utzalach bar hi chok chabana. Kas chakhegeba awuk riko honik. Eri utzlach chomobal. Ek onikach che rumal che man shkik olta weri kuk, shkibani tzel pariki kohonik. Chikishol werik ahwinakri. Ek ori imeneo, eri Alejandro. Ri eare, che shinyachech ri satanas. Arechk ketamach che man kikibihta chikihumuli tzel taktzih puwiri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Riin, Nabe, arekas kinchil bech, chechiwech kas chitaba, echishchauba rukri Dios, قصدش آنها با چشری دیوس، قصدش مالتیاشین چشریاره، پرچ تقب اسبال کی وچ کنه خلری ویناق، با کیویری ای خوینل، با کیویری کاکی کوینه مارچ، کوکهی خون خماری لالخ، خک اسلمان کوک، رک تبال لالخ اسلمان رک ریدیوس، اچی قصد قلچ قیخری اخ، آری واوری، ری قصد اوت چو وچ ریدیوس قهوشل، اخواری قصد اورای بال ریاره، ریاره. کرخ کیوک اول کنو خیل وینق ایچه کنو خیل که بی پاری ساقلخت سیخ رومال ریچ چه ری دیوز شخون چی دیوز ایشخون ری کچه و پاقوی ری اوخ وینق رو کری دیوز چه اره ری کریستو خیسوس چه خونه چی ری اره شخچ ریب اره چخون تخبال کچ کنو خیل ری وینق اره واری اوچلخ قطبال سیخ چریخ چی پاوه او کامیک ری ایچ ریچ وری ری این شینو کیساش این اختیخ این اپوستول، ری این کم بیخ ری ساقلخ چیخ، مشتا این منال چیخ، ری این این اختیخ چکیچ ری من ایا خودی استخ، چی پاری کخونک، ایچی پاری ساقلخ چیخ. اتی کوری، ری این، کین وقت چی نیمالخ کنو خیل وینق، چیچ او با روک ری دیوز، پارا نو خیل کل بال. ایچی کی والی ساق با، ری کی قب چکاخ، امات با کوری او یو وال ایریچ اوخ. ری ای شقیب، چکی کوباری کاتیاق، اکی کیناکیب چری اویقیک کیب، اوتسوک اولیک کیب رکری کاتیاق. ما کی باچ آخری کیوی رک قنتق بق. آن رک خیلی کالخ تقبخ. آن رک اتسلخ تقبخیو. شنی چکاتیاقیک کیب رک اتسلخ تقچاک. خاچاری تقل چکی خری ایشوقیب، چکی چکون پاری اوک اسلمال ریدیوس. آری تقچیکیاری تیخونیک ایب، رخاوشیک چری ایشوق. من قد خون سیخ کو بیخ شق خائه چوق چرچ ری کی بیشک رین من کنیت بی چرچ ری شق چه کدون چرچ ری تیخ شقوخه چریاره کو بیخ خون پیشاب چرچ ری چی شس رخوشی کوی چریاره من قد خون سیخ کو بیخ رومال ریچ چه هره نبیش بان ری آدم اکت اش بان چی ری ایبا کته کوری من هره تا ری آدم شسو بیک شنه هره ری شق شسو بیک اشوبان ری مایتال تخ کته کوری ریاره کل تخ نری رومال ریچ کشیک ننشل و ریاره کوانه خریب ایوک کنخ پاری کخونک پاری لوگو قبل کش پاری تیوش لخ کسلمال پریمیرا ده تیموتیو کپیتولو 3 چیخ نکود چه اوز کو چیخ ری ری خون چه کرخ کبان اخیوق ووی چک ری خون اوز لخ چک شخه کوری رخوشیک چه من کت خون اچلال پاریوک اسلمال رخوشیک چه رچخیل شخونی شق من سی بلخ اما خاتخ کتی خو شویک چاویک ری رخوشیک اوز کوک ری وینق اوز کی کلاشیک ری وینق کو بنو ککوین چه و کتی کری چیخ من کتیخ تاری اما خا من اخچ اختخ رخوشیک چه کمیل وینق اخچ کل ریو چیل من آره تا کلو قوق ایغ ری پوک رخوشیک چه اوزلخ اخ قتل چیخ پاری رچوچ اکو بنو چه ری ایرال کوال که نیمان چرش ری او چیخ خچاری تقل چکیخ رومال ریچ ویخون مکوت قتل او چیخ پاری رچوچ لک کووین کوری چه چوبانیک اوز کوک ری کومون ریچ ری دیوز رخوشیک چه ریاره من خونک اکوی نقت باری کوخونیک رومال ریچ چه ویخری ونه ری نیمال کووین چرش ریاره ایریاره که بی پاری قطبال چیخ ری کشتوک شقوخه رخوشک چری من ایک اتقوک اوچ کیکیل ریاره اریچ من که چلخ تاواج ایچ ایریاره من که چاقت پاری خیتق کامبال کوکوخ ری کشتوک ری ایدیا کونوز شقوخه رخوشک ایوچ تق اچی خاب کیکی کول کی چیخ من کیکی تیخ تا سی بالخ امخا ای من ایچل تق کیکی بان چه اوچو کشک ری پواق چیکی کولو باری اواتالک ریچی کوهونیک با خون اوتلاخ چوما با نبه اوتس کلیگ ناری کبانیک کته کوری وی منگات خون ایتسل کلی تخ چکیچ کیا باری چکیچ ری چاک ریچ دیا کنو ری ای شقیب شقوخه ری ای آره رخوشک چه ای اوتس ما کی بیخ ری ایتسل چیخ با کیوی ری وینق شقوخه ما کی تیخ سی بالا خمخا پارانو خیل ما کی کش باری کی چیخ ری ای دیا کنوز رخوشیک چه شخون ری کی شقیل ای اوزلخ قطل چیخ کی کبن چی کشول ری ایرالکوال ای پاری کچوچ ری ای آره چه اوز کی کبن پاوی چاک ری kikichak hun utzalak kolibalri, ekikichak kichukabri, parikohonik txretxri Kristo Jesús. Aretak txikintzi bahuari, xasko jemwi, txianinakua kinopan nari awuk. Katekori, bekin beitahek, rahausik txeri at, hauetamri qaz utzk aslemal pari rachotxri Dios. Txiareri komontioz rechrik aslik Dios. Txiare rakanja, eare utik balil rizakalaktsik. Jenakori, nimalahu bantahik wa riawatalik txretxri uk aslamashikri Dios. Txkalahizashik pari bakilal. Shuk bashik pari ushlabshel, shilitahu wash kumari e angelip, shiaubishik chketchri hetak amak, shkohonri wachuleu chrech, shiakik e shianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Henakut, ri ushlabshel saklahu bishik kubir, shipariuk isbaliri wachuleu, ekonik ahuinakri, shakikipak chihna, uwachri kohonik. Ek kihat ihna kibri, ruk hostak ushlabal, eruk taku tzihrik ashtok. Rumarech che utzki kitari, riki tzihri kep kiparach takuinak, che ti omrik aglach chich, pariki chomabal. We winakri kikik ilri kulanem, kikik ilri getakwa, che utihi krih shpan rumalri Dios. Earech ruk maltioshibal chrechri Dios, kikitihri ekohoninak, eriketamri sakalach tzih. Rumal rech, che ronohel rigastak shuban ri Dios, shas utzkwi, eya talik ktihik, weri winak kutih ruk maltioshinik. Ri utzih ri Dios, erich awem ruk ri Dios, arek tiosh risan rech weri. Weri at, kak utkweri chikiwach ri echarashik, ri at, atkun utzlach rachchakri, ri Kristo Jesus. At tsukumri, ruk ri tzih, rech ri kohonik, eruk ri utzlach tzih, שריעת עתר נבם, חייחס עתכון עוצלחתי חושל, צ'גישול נמלך כנוכל. קטקורי, ריחתך ציח צ'ה רצ' ואוואצ'ו לאו, אריחתך מולום ציח, צ'קצ'רי ריחתך צ'וצ'ואיב, צ'פח ציח בה אוואצ', צ'כוחו בה הצ'וקאב פריק אסלמל רוגרי דיוס. ריו כוחיק צ'וקאב רוגרי בקילל, מנקסט כאו פתן. קטקורי ריק אסלמל רוגרי דיוס, Utz shrech ronohel, rumar rech sheruk amri chinik, rech rik aslemal. Hunk aslemal che rech we uachu leuri, e hunk aslemal chik penari chuek kabih. Qasihna kut we tzihri, shokuhe, kukkowinik kakakoho. Weri uch, korik esh kakareko, e kakakohri kachukab rumar rech che korik yeban chrihri kaslik dios, riare che kolonel che nima la konohel, Eare zibalak kolonel txketxrike kohonek. Txayaba ubixik, txakotu bauere. Makohi bajun, txikaritzalak hauatx rumalrech txe maha katri jobek. Katekori txabanaba, atxun guatxbal kutbal, txikiwitzrike kohonek. Rukria tzik, rukria kasleman, rukri loko ebalak ux, rukri at zuk ilbar rohel. Txiaretak txi maha kinoponaguk, Chatok ba il, chrech usik ishik uwachritz ibatalik. Chrechri pishbanik, kukri winak, ichakutu ba ritzih chikiwach. Matzokopik ba ri usipanik ri ushlabashel, uyoom chawech. Rishyatak chawech rumal ritzih, rechun kashel utzih ri Dios. E rumal che ri ekarihab, chikikoh kikapawi riat. Ruk ronohela wanima, chawilih, echabanaweri. Arech chinimlah konohel kikilo, chiriat, utz at benak. Chawila awib at, ekas chawila ri ukutik ritzih. Kas bachat kanak pawehun bere, rukweri, kakol na awib at ri, eke akol ri, ikikitari atzih. Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bak esh, chrech hun riech tata, rukak esh takzih. Chabih ba keb oshib tzih chrech. Hacha chrech huntat shel, ichkechri eak ohol, chibna ba chkech hacha ea wachalal. Chkechri e rihtak chuchuib, hacha has enana shel. Ichkechri alitomab, hacha has ea wanab, paronohel sukil. Nim tia wilawi, ri e malkan tak ishokib, ri inarekin bih, ri e kas malkan. wehun malkani shok ek oral. Ong ek ori takumam, rakawshik cheri ag alap, chiketamahuk aslemashik ri Dios, nabekuk ri ekachalal. E chiketamahba utohik chikech ri ekinantat, ri shikibanche kik iyisashik ri eare, weri utschuwach ri Dios. Katekuri, ri hunche kasih malkan, emang ek ota chira chalal. Riarek ori reyebal chrih ri Dios, echipakih, echichakab kchauruk ri Dios, echikchoman puwiri utzih ri Dios. Katekuri, ri malkani shok cheshui kchoman chrech takri urayibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri, shokuhe waweri, chibih ba, arechri eare, mankotchun etzelal kirikitak kuk. Wek ohun gwinak, mankubantari utzil chikechri era chalashik, Parochoch riareri, shupakchihnak uri, ri ukohonik, esivalahi telchina chuachun, chemankoto kohonik. Pariki hukatri emalkanib, shuik tsibash kibi, ri shokib, che oshkalchikihunab, eche eri shokil, shahunchi achikanak. Rahaushik, cheriare, kukutu, che uts shuban pariuk asleman, sheuk eisahri erar, utskik ulashik. Riwinak upanom, sheuchak rietyosh lahtak winak, shuban riutil chikech riwinak, chekirikom kesh e utsuk aslemal paronohe. Riemalkan chemaha erihab, matibak kibi, chikishol riemalkan, rumalrech, rieare, aretak chikipe chikech, rinikahtak kirayibal, chekukulelah huach ri Kristo, rieare, kakakekul ichihumul, shahekuri. Ok at baltsih pakiwi rumalrech sheman shikik oltah ri shikia kitsih chrech nabekanok katekuri aretak chikmak ot khun khas uwach kikibono kebe paron khel takha eman shuwit tak cheman ot khun khas kikibono shane shukhek ok cheubanik siblakh tsih kyok cherilik e cheunimik kip pariman kota kech chech e kyok che ubishikri khastak cheman utstah riin Arekuach cheri emalkan, chemaha erich, chikibana chiba humul rikik aslemal, chikuhiba kalkual, chikibana ba katbaltsih parikachoch, shaheriwa rikikulel mankuintari, kubihunzih pakiwi, hinakud, ek oe hujunchik, che ek o chiruk ri satanas, wek ohun ishok, chek o ukohonik, katekuri, kohun malkan ishok, chikishol ri erachlal, Chichupanari utzil chrech riare. Arechman kuyat hun ekan chkech rikomontios. Ishagri rikomontios. Kakuinri chikiri shikri kastihe malkanib. Rieka rihal che utsubanik kiban rikichak. Utsri che eare. Kamul kitokbal kikiriko. Echechweri shasare enaperi. Kikirik kesh aretak chi kikia ubishik. Ekikikut ritzih. Ritzibatalik. Hewane kubih. Makobat sapi baluchi ri amawakash. Chekupoch ritriko. Shokuhe riachchak. Rahaushik chek ori toh baluchak. Chakohoba ritzih kibish puwihun karrihal. We ekep on eoship winak kebinik. Ri eare. Chekibish ritzih pakiwi. Chayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik. Kokohi kishibrikil. Ri in kinta chawech chuwach ri Dios. Chuachri Cristo Jesús, echikiwachri e ustak, angelip, echaom, kas utsubanik chabana we pishapri, echakarema wilori kibantahekri winak, shakaninak makohak ab, puwihun winak, chakoloa wib, e maya awachruk riumak hun winakchik, achachcho huk olika wib chabana, matichibashak utukel horon, chatihabari amaha, chechri apam, echechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimake hojun gwinak, aretakchi mahak ban katokzih pakiwi. Katekuri, rikimake hojunchik chikate matam kilitahik, riheli kalahtak kbanik, shas kilitahwiri. Katekuri, wek ori mang ustah kakabano, manga watalik tari kakanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel riach chikib ruk hunahau, rakaushik nim kikilwiri eka hau. Arech man kot itzel puwiri ubiri Dios eritig. Kategori. Riek oka hau chek oki kohonik. Ma ketzelak ba kiwach eare. Ruman rech che kachalal kip. Chane are sibalak utzalak kipatanashik china chikibana. Ruman rech sheri ke kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rahaushik cheri at kaya ubishik ekak utwari. Wek ohun gwinak kubih hun chikzih ema kakanak kan taruk wetzihri. Riutsiri kahushel Jesus Christo. Che hun tzih che are rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun winakri umoy risamri nimal mang otunok bal. Shane are kutsukuhnik ahtak choma balchik che man ustak. E kutsukuhri choh ruk takritzih. Rukweri, kperi tsel takrajibal, rich oh, rik esh, ritsel chomabal puwiri winak. Rini malak tak choh, chemang otu kisik. Ewari, chiketch wiri winak, chemang ustak ki chomabal kolik. Echirimang ek otapari sakalak tsik. Ri eare, kiki chomag, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakre. Henak ut, rik aslemanik ruk ri Dios, usri chrech rihun winak. Che makrak ta chinim khastak rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot khun khasuwach shakak amulak chuwach wewech ulew. Shukuhenak ut, mank ot khun khasuwach kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa, ewek oka tziak ri uch, chakachomak ba che ut kabonom ri. Ri eare, che arek kak kosi balak ki ginomal, ki tzak pari itzel. Parikat, Parisiblah itzel rayibal eweri keuk amaubi riwinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, cheri urab runoher itzel, areri lokok ebal kush chirih ripwak. Ek ohun winak, che shiki lokok eh ripwak. Nak shebewi chrech riki kohonik. Rikalma shimayowik rumal sibalak kash. Katekuri riat, chiatachi at rech ri Dios, chatelubik ruk anim chechweri. Arecha wakotak risukil. Rik aslemanik ruk ri Dios. Rikohonik. Rilokok ebal kush. Rikochonik. Rikial. Utuch ohishik chabana richo rech rikohonik. Chapochik rihunalik asleman riat sikimwi. Eche shahik ibar yatsik shirik chigiwach sibalak winak. Riin kinta chawach chuwach ri Dios. Riare eche kuya riakak aslemal nimlak konohel. Eche wach ri Cristo Jesus. Chipatakuk ehil riponcio Pilato, shukut rihun utzalak kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil, ebarich achchohil chikatena, pariuk alahisanik rikahaushel Jesus Christo. Hun alahisanik cheshas kukut wiri, patak rik ih, chechikom kanak ri utzalak rech. Eri shahun chia hawinel, ri hawinel kechri ea hawinel, eri ahaushel kechri ea hawshel. Rishuiare chek ohun alikalak uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, man lokdak kuya kbewi hun. Che mankot hun winak rilom. Shokuhe, mak kuintak krilo chech riare rik ihil. Richukab alil, chubek ih chubesak, amen. Chikech riek inumab, rechwe uwachulewri. Chabih ba chikech, che man kikiban takat baltsih pakiwi rienik achchik. Chipari kibantaki kulok ri eare. Man kikubata kikush chrech ri ghetak inomal. Che kakharubik. Shaneare chikikuba kikush chrech ri Dios. Riare, che sibalak kuya chikech runohel hasuwach. Arech tzakatu kohik kakabano. Chikibana bari utzil. Che inomar baruk ri utztak kichak. Chikiya bari ghastak ruk hun utzalak kanima. Chiketemak ba uchachik uwach ri ghastak kech. Eruk waweri, kikichak nari hun utzlak kiyakbal. Eruk nakuri, kekowinari, kikilok rihunalikalak aslemal. Ayum, Timoteo, kasbacha kolori ukolibal ritzig. Chakilaba awib chrechri shak tzig, cheman rechtari kohonik. Shokuhe, chakila awib, chechri kulelan tzig kupan riman tzigtak nohinik. Ekone egohun winak, Che shikiyakan riki kohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri Dios iwuk. Ryukap gush tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ripamblo, apóstol rechri Cristo, rumal riurayi balri Dios, arechrin kinyao bishek richinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo, rilokalah walkwal, chechare riusipanik ri Dios, rilogok ebalukush, riutzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal de Cristo Jesús Cajauchel. Quien maltioshir chrechri Dios, cheriin, in rachchak. Hachari enunan nutat, aretakchi, chipakir echichakab. Ruk hun sukalak chomabal. Kat natak chuech pari nuchawem rukri Dios. Aretakchi, natak chuechri uwaltak awach, sibalak kingwak katingwil chihumul. Arech kingnoch chrech sibalak kikotema. Riin, King mayob chechri unatisashik riakohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, rikohonik, chenabesh haki paranima riawatit lois, e pari ranima rianan eunize, e shokuhe kinchomach che shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri Dios pari awanima riat. Aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri Dios man shuyat chqech hun ushlabal rech shibrikil. Shane shuyat chqech hun ushlabal rech chukab. Rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal riutzih riqahoshel. Chekeya na ubishik. Ong matkish ba chwech riin che intzapital pache rumal are. Shane chatkol baguk parikesh rech tokebisbal uwach riutzlaqtzih. Rukriuk abri Dios. Che shuhuk olo, e shuhusik ir, rumal juntios lachzir. Manchata rumal kachak riuk. Shane rumal riuchomobal, riare, e rumal riusipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús. Aretakchi, mahak owe uachuleuri. Ewe sipanik ri, kamik shukutrip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk iszir puwiri kamikal. Eche shubano, arech kchublin rihunalikalak aslemal rumal ri utzalakzir. Riin, shino kisashik, in hunachchak chech we utzalakzir ri. Hejasin achtakon zir, in apostol, e in nimalachachtir chrech. Rumal kuwaweri, riin weta muchichik wek eshri. Katekuri, riin manging isht rumal weri. Rumal rech cheriin kaswetam hachin rishin kohon chrech. Eriin, Chi utzwiri kin chomah, cheriare, kuwin re, huk olri nuk olibal, chikapare hunk ignare. Kas utzrilik chabanaba, riusuk iltak rinutzir. Puwiri kakahonik e puwiri loko ebaluk ushri Jesus Cristo, cherishato. Utzuk olik chabanaba, rik olibal ya omchkech. Rukri uchukabri tios lakushlabashel, cheshas hekelwi, huk riuk. Riata wetamchek, Cheri winak each Asia, konohel chingip achir. Echikisholri e areri, kori fijelo, eri Hermógenes. Riahaushel, chpashba riuk ush chkech, ri erachlar rionesiforo. Rumal rech, cheri are, sibalak shuyanu chukab, eman shikisht chech rihetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chish pepari Roma, riare, shinu tsukukeh. Echi shino requi, riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rino patanashek, shuban riare, chuech pari efeso, riat utschina, retamashik waweri, chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat. Chatkolba pari uchukabri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, chas rumal wech riin, echkiwech sibalahwinak, chayaba chkech ejhun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enik achik. Riat, chachihaba rik esh herihas ronohel winak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoh, mankot hastaku wechchik, kuchumah pari uk asleman wekasir. Arekrach utz kilitach rumal ri shisik in rech. Shokuhe, خریری وینک چه کچکون پر یه استادیو ریاری کچکانک شوی وی اوچ و چوخیشک شبانو خیخاس کبیخ تق ری او پیشاب ری استادیو رخوشک ری چه ریواج ری تیکون که یکک آره نبه که یا چه ری خونک چک چه سیبالخش چکونک چچوب او
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,